सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान् धनवान् भवेत् मूषकवाहन मोदकहस्त चा